rrët raru di me standart. Pajnë undër suke kektik, vërt fir vakër me t'vat fotos. Tërse virve t'spyll e kvet. Më dej falang smart qika, bëj që rëstunum pëse tetik. Si t'i kek, virën e mybul, si virën oslo që tërbe.